0: Dad, wa zo a cikin lokacin da muka haɗu, abin da nan tattauna wa iyalin mu sai an samu matsala.
1: Abokin jewa ma
0: zan dafa wani abu da duk za su amince ma. Wato gafaritar shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi sa da gafaritar wake soya, albasa, kayan yaji armashi tare da tumatiri.

0: dakin girba ba.
1: Ai sai ce na je kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti.